Toți au încetri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

καθημερινότητα hit μουσικά. If you ask a stupid question.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Katra FM. 100,4.

noci a 1.4. Съвременната хит музика.

toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: Звездите на Heavy Metal се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Катре FM.

0: 100.4 Radio Катър FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: baby, we don't get along.
1: Кафе FM. Съвременната хит музика.

0: FM. Katra FM.
1: 8 часа.
0: Съвременната хит музика. Katra FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП
3: 40. Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Катра ФМ. Съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит музика.

Катра FM. Катра FM. 9 часа.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
3: Хит музика. Катра FM.

0: Оди в Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
3: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
4: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика.

Stoțiaului 4. Vreme na tăhit muzică.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
5: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
4: Айсберг. С теб всеки ден.
6: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
0: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

Emoția o iceri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brand.
4: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Това е Катра ФМ.

100.4 The First Contemporary Radio. Catre FM.

101,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
4: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб всеки ден.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
1: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
0: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
1: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
0: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
0: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: и нашите колекции на dx.bg.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта
2: по КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
5: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
6: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
5: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
6: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
5: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогоз.

100.4 The First Contemporary Radio Catra FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Това е Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Беки Хил, Чарли XCX и Джо Кори. За тяхна сметка няма да чуем Шарлот Карден, Мейси Питърс и Джулия Майклс и Чарли Пут и Хикаро Утада. Кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Лизо. Петно долу до мястото пред изпадане. The Bitch.
0: Това е

0: са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Switch Disco и Brazil. С 7 надолу до номер 39. Също надолу, но с 4 позиции, се преместват Кюго, Калит и Грифин, заемайки място 38. Тук заглавието е Save My Love.
1: Катрефен Топ 40.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с New Entry номер 1. Намигване от Чарли XCX с заглавие Wink Wink на номер 37. Броенето продължава с позиция 36, където днес попадат Alok и Portugal The Man. Три места спад за Dive Into The Ocean.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
0: Катър FM. Катър FM Top 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Иллениум, Давид Гета и Дъстин Линч. 4 надолу за Дай Ливинг.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

най-голямите радио хитове в Пловдив на 100.4 с Джоел Кори и Whisper. New Entry номер 2 е това, от позиция 34. Поглед нагоре, на номер 33 или с 5 позиции се изкачват Кюго и Макс Макнаун. Тук заглавието е Take Me Back.

където се подреждат хитовете с третото последно за днес ново парче в чарта. Заглавието е What Do I Have To Do? Ребека Хил от номер 32. Преди големите 30 или на място 31 откривам Медуза и Калит. 6 позиции изкачване за Weekend.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM Mixed Vibes 100.4 FM. 240 минути лайв микс.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
3: 104. Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: FM. 15 часа. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Лизо и Бич. Switch Disco и Brazil на номер 39. Позиция 38 за Кюго, Калити Грифин с Save My Love. Чарли XCX и Wink Wink. 36 за Alok и Portugal, The Man's Dive Into The Ocean. 35 Иллениан, Давид Гетта и Дъстин Линч с Die Living. Джо Кори и Whisper на позиция 34. Hey, 33 Кюго и Макс Макнаунс Take Me Back.

0: Total за Becky Hill и What Do I Have To Do. И на позиция 31-а Медуза и Калит с Weekend. Заглави остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Don't Make Me Love You, слизайки с 4 надолу. И този час стартира с Лизо.
1: Това е

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Bruno Mars и I Just Might. С 5 надолу до номер 29. Също надолу, но с 3 позиции се преместват Cyril и Wiz Khalifa.

0: Гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сиена Спайро и Material Lover. С 10 надолу до номер 27. С 3 нагоре пък се преместват Offenbach и Star Sailor, спирайки на номер 26. Тук заглавието е Forward to the Floor.
1: Катрефен, Топ 40.

0: България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Катра FM 100,4. Катра FM Топ 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25-та, където откривам Peggy Go и Ira Star. Пет нагоре за Woman.
3: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

са най-големите радиохитове в Пловдив на 104.7K Zone. С 3 нагоре до номер 24. С 4 надолу пък се придвижват Дженифър Лопес и Давид Гета, спирайки на място 23-то. Катра FM Top 40 продължава със Save Me Tonight.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кейти Пери и Watch It Burn. С 6 нагоре до номер 22. С 3 надолу пък се придвижва парчето, което спира преди големите 20. Позиция 21 днес за New Religion от Bibi Rexha и Faithless.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 16 часа. 100,4. Радио Катра ФМ. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час трети. Слушате Катра ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Лизо и Don't Make Me Love You. Bruno Mars и I Just Might на номер 29. Двадесет и осем, Cyril и Wiz Khalifa с That's Her. Позиция 27 за Sienna Spyro и Material Lover. Двадесет и шест, Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor. Позиция 25 за Peggy Gou и Ira Stars Woman. Двадесет и четири, MK и Zone. Място 23-то за Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. Двадесет и две, Кейти Пери и Watch It Burn. И на номер 21, Диви Рекс и Faithless с New Religion. Деветнадесет заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Tied Up, скачайки с 3 нагоре. По Катра FM, Калит и Лауф.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Зара Ларсън и Шакира. 5 надолу до номер 19 за Euro Summer. С 2 нагоре пък се преместват Alesso и One Republic, спирайки на място 18. Тук заглавието е In Your Eyes.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Bless и Terms and Conditions. С 4 надолу до номер 17. Също надолу, но с 6 позиции, се премества Оливия Родриго, заставайки на място 16. Време е за Drop Dead.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
6: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кола на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Teddy Swims. 7 нагоре за Mr. Know It All.
5: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат

0: hlasom najgolemite radio hitove Plovdiv na 100,4 s Bob Sinclair i Kaiser. Dve na gore do number 14 за I Can't Wait. С позиция надолу пък се премества Деми Ловато, заемайки фаталното 13-то място днес. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Work.

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. С 3 надолу днес, до номер 12. С 10 нагоре пък се премества парчето, което откривам преди големите 10. Позиция 11 тази седмица за Danceteria от Мадона.
1: Това е 4 FM Top 40.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 17 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
3: Reload.

Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer на номер 19. Позиция 18 за Alesso и One Republic с In Your Eyes. Седемнайсът – Bless и Terms and Conditions. Място 16 за Оливия Родриго и Drop Dead. Петнайсът – Teddy Swims и Mr. Know It All. Място 14 за Bob Sinclair и Kaizas I Can't Wait. Demi Lovato и Laura Jeans на позиция 13. Дванайсът Дара и Бангаранга. И на номер 11 – Мадонна и Данситирия. Девет позиции преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, скачайки с 5 нагоре. По Катра FM – Кюго и Данти Мински.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете Стайла и Зара Ларсън. Две нагоре до номер 9 и завръщане в големите 10 за She Did It Again. Още по-нагоре или на позиция 8 регистрирам спад от две места за Милки и Давид Гета. Следва Just The Way You Are.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Marshmello и Томас Ред. Позиция нагоре до номер 7 за Where We Go. Също с позиция и също нагоре се преместват Maroon 5, заставайки на място 6. Тук заглавието е Heroin.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Ариана Гранде. Като преди седмица тук, заглавието е Hey That I Made You Love Me.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадона и Сабрина Карпентър. Позиция надолу до номер 4 – The Bring Your Love. Също с позиция, но нагоре се преместват Backstreet Boys, заемайки мястото на Мадона и Сабрина Карпентър от миналата седмица. Номер 3 – The Bottle Up.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: KTRFM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Calvin Harris и Jazzy. Като преди седмица на номер 2, заглавието е Satisfy. Остана само едно парче в чарта. Преди да го чуем обаче, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. On your mind. 10. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. Тайла и Зара Ларсен с She Did It Again на номер 9. Позиция 8 за Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. На позиция 6, Maroon 5 и Heroin. Място 5 за Ariana Grande и Hate That I Made You Love Me. Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. Backstreet Boys и Bottle Up на номер 3. И на място 2, Calvin Harris и Jazzy с Satisfy. Време е да чуем и официалния номер едно в представителния чарт на радио Катра FM. Парчето застана на върха преди седмица и днес просто остава там. Супер лятно и повдигащо се заглавие Move Into The Sun. Време е за Хюгел.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер едно.

Това са най-големите радиохитове в пловдивната 100,4 с Hugill и Moving to the Sun. Това е официалният номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
3: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
4: Катра FM 100.4.

0: Катра-ФМ.
1: 18 часа.
0: Катра-ФМ. 100,4.

Soceo 4. The first contemporary radio. Catre FM.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Мал Марково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.

0: Morsbank, партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КатрФМ. КатрФМ.
4: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening our brand new single Northern Lights.

0: Katra FM.
1: Katra FM.
0: Katra FM.
2: 19 часов.
3: This is Katra FM Mixed Vibes. 10.

0: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос Суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg. 100,4
1: КТФМ. Съвременната хит музика. This is Mixed by.

0: 104 FM. Katra FM.
1: 20 часы.
0: Katra FM.
2: This is
0: Katra FM Mixed Vibes. 10.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Катра FM 100,4. This is Business is Катра FM Mixed by

0: 21 часы.
1: КТФМ.
2: This is KTFM Mixed Vibes.

0: 23 часа.
1: 104. The first contemporary radio. 4FM.

100,4. Съвременната хит музика.